Nei muine han at chin er it bug na halder a pupination in an pupager no han e bi der gimmer chin bi der gomo bi der pihi och punti ti hier ig da han nei nei kondemi a hunter last lodge sadarla